mwa kwati de pa na sunya no kwa na chira nyami shira onye chira ye nyami shira enimo nyami ye nyami shira na kwati ti

0: ni akonfo entumi ebubu ko yo asasi so e yo hani obre e yo kom e yo ko e ya manie e yo hawo ni a ohyehye na dem die wo soro no o won dan binia hyehye wa dem die wo soro
1: kwasem
0: fawo to Jesus Christ no no ko